0: faci de el, păi. Și-au de-asta proșacină cu narcotice, cu de-asta-o. Să spargi genunchi.
1: Ce spargi?